0: 孩子他爸。菜买回来了吗？
1: 哪个菜？你什么时候说的？
0: 哎，我刚不是给你打电话说回来的时候买点蔬菜回来吗？
1: 路上没有卖菜的人，怎么卖呀？
0: 爸爸怎么了？生气了吗？你这几天怎么老是？
2: açıklanırsız diyen gepni devlet ortaklığı ne mi dey tuhbalam?
3: Açıklanış diyen ne? Fahuo deyimiz. Ni ce ci tiyen zemi lao shi fahuo desek buludu.
0: Laogong, ni ce ci tiyen zemi lao shi fahuo?
1: Gang shenyin yo diyen da la. Aygül, kyonglunge amma diyen ne mi deyimiz?
3: Kyonglunge amma diyen ne bu yao fang zay xin li deyimiz.
1: Laobo,刚声音有点大了，不要放在心里，自己也不知道怎么了。最近睡眠也不好。Kayfiyatım tuhaksız diyen ne çok kızım.
3: Kayfiyat tuhaksız diyen ne情绪不稳定deyimiz.
1: 自己也不知道怎么了，最近我睡眠不好，情绪不稳定。
0: 就是，昨晚半夜我去卫生间的时候，你还没睡觉呢。
1: 是不是年纪大了的问题？
3: 我觉得不是。我前天看了一个资料上说，春天身体有几种情况，第一个就是睡不着，睡不好。因为春天太阳更早升，更晚落，光照变多，可能会打乱在冬天形成的昼夜节律，所以可能你就会更晚睡，更早起。
1: Ertiyaz beslede kün baldur çıkıp kiyin patkaçka uhlayanmaydı dediniz mi babam?
3: Haa dada, minancı bu işler senin yaşanın çoğuyup kağalıqın emez. Ben aldım günü köygen bir materyalda değilişçe, Ertiyazlı bedende birkaç kıl ahval görüldüken, bunun birincisi uhlayanmazlık ya ki yakşı uhlayanmazlıkken. Çünkü Ertiyazlı kuyaş baldur götürülüp, kiyin pitip, kün nuru köpüşkellikten adamın kış beslede şekillenen keç gündüz reytimini kalayım kalaştırıp itişim mümkünken.Şuna keşti kiyin uxlap ətdiyini səhər qopu keçişimiz mümkünkən. Guangzhou digən kün nurunun çüşi digən gəb. Zhou ye jie lü digən keç gündüz ritmi digən gəb.
1: Ah, dəy, nada uşu. Guangzhou digən kün nurunun çüşi digən gəb. Zhou ye jie lü digən keç gündüz ritmi digən gəb. Ah, şu xeyla, şümiyən bu xal, çin şü cü, təbila digən gəbni dövlət ortaqlılda nemi deyməz?
3: Təbila digən gəbni zirən arən deyimiz.
1: Şümiyən bu xal, çin şü cü zirən arən deyə bu xalla.
3: Cüşə, fang xin ba, baba, qang zo vən quen min tí jən, shən tiyə mey yox şəmə da vən tí. Mey tiyən hao hao çı fən, cin liang tiao zhən hao qin şü, qo yi zhən zi jiu hao la. Dui la, wu yi lao dong jie de shi hou, wo mi yi qi qü yü bu hu da wa kun, sha mo lü yu feng jing qü var yi xia.
1: Ke yi ya.
0: 孙子们会很高兴的，
3: 那里有沙漠车，能骑马，骑骆驼，还有乘船环湖，也能玩沙漠，也能玩水。
1: 沙漠车是什么样的车呀？
3: 沙漠车的言 ，kumluk automobili 的言，骑马的言